0: chem ah and as so if you are I fair you my akono which when you hear me send if I saw a queer mobile team mosquito general Bobby Chidom se producer papa pa. Sasuna abrantemuno ya wakresi
1: Dr. Anna Nebuama
0: Mwana praso de shee Krado ewa ha Inu ya ba Grace edi yeko Facebook Live Abranti ya padibutri ewa chilo Ewa chinchi mfrumano edi buwae Mpe nifuwa sisa kiti chua binye ni mwenyama ubejwe mwa Nifri keshira edasye Ubiwe wusa se Dr. Nebuama Ene mpamfuene asintri deja adi Ibe tutuna sreni ya basa anything Abrantemuno Yeshe a former good day to any Susan Sansor.
1: Okay, I got him see ya.
0: I'm fine to say that I'm saying, and I see cut two answers. One will say, Banu, a former good day to Noa. Over here, I'm an abuagu, a binomoso. But here in so a fabimo. Saw a woo noa, nipa won't wear wakoto in so moo. Saw a woo noa yana o moo. And you nina, a year, and from so I free. Omo a ewu wono se unu e bi eye galamse ya na ze utu famu agudie na otie fidie ya na ze untie ya afre no na untie nne nkomo na ye bebo ni bi na bebo an papa papa abrante mono ye wo ahonhom bi a bible no bo won din se territorial spirit important for them
2: nyam
0: sa asasi bi a wo spirit a wodi so na ahonhom no bebre wo onachiwade yebeka ye a emra na oy kofrodia ye new road no a enam oyoko eko kumase no
1: okay
0: edu asokore sd 20 carriage ho no abuta bi wo ha obi a wotie me a wonim sakwa no ufa kofrodia run about ho emra ufira kwadum abisi I've just say askore run about ho no nawo de wani akere oyoko no bepo bi wo ho ayana se ebo bi wo ho sabo no emra wo ye kwan no abofu bi na na ye sa kwan no omudru omudwiri bo no se omudi kwan ne to ho a ade be chi no na ebo na san hyehye
1: oi
0: ai obi a wo kofo dio na importa mu bi a ye wie ne bi a homa no a wo ti sa ba kwasem na nawo de wani kohwe bi a Fremi, na emeshe yasemu yankomo ya yedi enshe mukina. Omu juribu onwa na adiebe chena asanshise, sedi yetie pepe epe. Ena, omu ko abisa. Yekase abisa, chese omu ko chwin tuntu. Eko hwe se, edie ina ema ebanisa. Na ekupie muse, busu mwa watibu onumunu. Sis, so bepene mo ma ye de kwan na to ho de a e ho yin fi inti ese se omusi dan de mabosom no abrante wono senka ene yanka wo ye basre ni e ka che o se ye sama mre no abaka che o se o nyankopon ne bo abotan ne bo tumi ni bibia inti wo ye osum nyame inti za de no mamre no nye ke kwan no manti mi aye omko ye bosom no e de ma wo e wo sda Jenny Carriage, you travel a crabby on Sandy Faso. I will soon at the Honu. Omo ye, a mamre ma bosono. Emma, oh ye, a mamre ni we, you know. A dear chin ye, ne buono me drinny na, a judicinus, ah. I must say, Omo Penno, a bona, a moon, a ye be bray, ma. Omo boda will say, be a we hear, sir, bonny be dear Sudan, brabefa. A madam contigus, cause say, ah. We are dear seeing ye, and answer them. Four years of Korea, seven America. Miami Krum is here. Yereba, Yonkomo Yay, but you change so. And they ubet here, Amena, a buaguni passo. As I see a buaguni passo, in so a fenipa, mra omo cope for my good year. In so no, omu to a former good year woman, be brave war, a chua dear, omunim.
1: Okay.
0: In so and so any bitchy, a bro, any a broadriani. Sight be over, yen five broadriani uncle. Site bi owa yemfa ade tuntum nkonsuo no tie ni yepa enti wo yobi a wo tu forma gudie na wo pese unya kwa ho san de ye wadwuma tie ni ye obi nim a obi kire so mfa so no bi na me kire wo yi so wakwa je mining site bi na so pese wo ye adwuma de kan ye hwehwemu wa asase no so territorial spirit no hwehwe na chikwa na chikwan na the answer se uye no site ho na se ohunu enso ni bi wo ha ye oba mu ni nsankwo ho se wo de chiwade ye ko baby a wo kutu form a good year enso so aso ebe timi aba ni bi wo ebi so ni se ebe ma wo enko besi wo be tu good no nya bi what you say sase no wo de ma obi a obi foforo a aka fudu obi nya wo sase no mu no wo a wo nim amamre no se wo be ye no wo na wo de wani kan se wo de wo na wo nim form tu na wo excavator wo be kwa kutu no se ada se excavator no be mem ebe yira ana ebe se se yi wo de si sase no mu ana ase yi wo de si sase no mu ana ase yi kosi se wo be hunu de se wo ye na wa ye we emfa wo som gidi ho wo gidi wo nyi ni e wo ho what you say
2: paro
0: territorial spirit no e wo ho ebiti asase mu ebiti mepo mu ebiti mframa mu ebiti owie mu ana ase eje mu so what you say
2: pa
0: ye mfa ani ho mu so mu wo ho on ye adwuma akwan a ye nam so a ye de a hyen nam so yi bia ye poten bi wo ho a akwanhyia ta esi wo ho ah se ye nanan mu hu na mu koye amamre di si sa akwanhyia nanu a etimi si se ye beka ye a so hum kwan yi so baby ani ye friend potrasi
2: potrasi
0: ye ni mabakwasem a na wo ho
2: to beside wo
0: mo ankwanhyia esi si ma ebro so omukoye amamre se fata no uti sa akwanhyia ne bi ho
2: nawe
0: enti eni ema bi wo ho ase na enu fo no ye buye ni guso fa ne tra se wotena se ma okra ba ko ehwere a we die na odbe si nipa kra na emu
2: nawe oni 25
0: uti ase ene mi koye adwumade bi wo tv station bi na mamen wo ye dwom training no busa ise akamfo ye se oba akwa ware a yetimeka se onye ajapade a onfamra fi onya kade a
2: be mania
0: na ajapade na ya na ye de ajapade a abrante mu nwa de kro
2: eh ajade no
0: ajapade no ye awo ema
2: ma
0: ti se wo ukwa ware akaini ya unene uwa ebano uko udia diyo kwa ni mami fi inti obako bwani mami ya gusu ya so ati ase
2: pa.
0: Na wabwani papa enton inti ya japadi ya sumbu wa sasi suye nipa tine binu musu suse dabre kasa ya unye japadi dabri isikade ya edain enyenwa ya nipa inti uwa yere ya akaini ya ni mano a wo ne o yire ni mano a wo ne ne be wo no o be bo ma me abusua nti o be ba fi sana ase e kire e kire se wo o e o ji o ja o fan se o si dan na de ma o yire a e ho ade a o ma de a se e wo akure wo dan e na o yire ji dan no so a e ye nkwara ne de a nti e se abofra wo ma me ne o papa e ko kete so agina nchen de o benya kete ni bi a no be da so bi
2: no correct
0: what you say
2: pa
0: me kan dia be so say asase so aye wey ajapade ye sombo pa e nipa indi say ye tra ho ye tra ho hwe na nipa ba ko me nu edu ehwere ne nkwa ya hwere de kese ye pa e say nim dia bi aye ninti amamre bi aye toto na se nti na nipa e ehwere ne nkwa wo dia mame ma mfato ho bi we hwe tete ntre de no na gata ana ensu ya bridge ya nsuo bridge man nsuo no tete wono behwe no na bridge no kura no kitikitikiti ana se bra ye nya bridge no na nipa timi nante fam
2: okay
0: na nipa de nim de akose okoye bridge ama no
2: sempa fa
0: okoye bridge kese mom de to so no nsuo ni yira na fa bridge ni so na yiri fa nipa ye fa ne tra se eye nsuo na ato na e fa nipa niema bi wo ho a etoto na se a nsuo be yira fanipa nsuo be hwe kane no nipa ti nsuo no ho enso nsuo ne nyiri mfa akwara ba akokora nanso so edru ba bi na mototo amamre ne amane bi asia ne nsuo ne twifa nipa so hwe edru ba bi na omampani kufo amamwo penso ye hwe keta na epono eyi ediba
2: asase pese
0: asase papa so nipa etna aye koye keta sea defense ye chasie toto ne amafini ne emfra bi gunsuo no mu na ye tupunu anwea ne niema ensese yeye obo ade ye bobre mu no nsu ye duedue nua ewo nsu ano na ye non kopem nsu enso nei ye tena nsu ho na nsu na anwea no na ye tu ye do ensese wo dokra akodu ho na watu nsu anwea no ene ye do ye kodu nsu mu na ye tu nsu no mu anwea sa anwea so ye eka man ne ho na wutu saa nsuo no mu anwea wi a ne nsuo ne to na eyiri fawa na ye wona waye anase nsuo no na e fa wona waye mfumso so ho
2: anti
0: mra ye ye obi ni mo bi kire ye hwe saa nema ne ye na ne na me ne ye papa Peter aduma kom papa ba bia wo bia wo Japan Nagoya e ma wo achi ai ye ye ye wa hide e ya jo na wo de don yuri ade achi no pa inti papa me wa achi e ba juma die so na me ma wo shede nso so ene unia ba Grace ah wanya ne ba bi ko nyankopon ya adom a achi na me kwa akota wa achi na ya kata unia Grace achi on kranza inti nyankopon ya adom achi na na mesim na makojina mu
2: amenda
0: achina achina ifiada
2: Mianu wa dumeme da
0: ana makodu mimi da na chese ya timi ya kwa iye no mimi da ni kwesi ya da na chese madani mi hum apa nyankopon ema ya hwadi na ya fango tai yenu ya ba Grace adumakum na ya wong kranza wanya ni bebe ko abusu nyanyi na enshade imbre Peter maoshade sonko tuye eni unu ya ba sanso na me anzo so me ma me ho ni ma bisu ya hyeden ahwere me nua be ma cabinet
3: oh eya
0: nene na otu mi nu pepe pa ofri mu obeye adwuma oye mesin
2: oh
0: waye adwuma na wi e mrante ye muzo mu koda okobo net e was so no mada ofri so abeti ahwewu abre ho sem onyankopon emfane currency e baby papa eni aba grace so so onyankopon fane kra ensi Grace Adumakun abusua nyina enhyeden Adumakun abusua enhyeden yemra ahweye ne ne ma ntoto ya ye tutu no tutu na se mekofa uwuo ne uye ne ediba wukwa garam se site na tete ho no ana se mining site na abrofo no a ombetu gold ne ade ne mont ne ade ne nyina omo ya mamre Minuya aye adwuma wo ni month pain minuya no mu be nine mu ko ye adwuma wo omo mfa omo mamre ne omo mamane eni agro
2: no kre
0: contractors abofu contractors omo ya kwa ni nyina no bibi e fe no amamre no so wo be kai amra omo ye ofankọ ekwan no na omo ko to se wo nyina kese bi si ho omo buduya na ne nye yi
2: correct
0: edi ntina no wubu na enye yi
2: sunsun
0: mi ti so na do ma machine no na ye ni bi oga na ntia na na ho ye honhun bi atra ye omukọ ye ehun amamre no omugudu ya ni titiitia we kire se bibi wo bi ase doctor abuama madwuma me ye no kire mi se bibi wo bi ase obi nnim se bibi wo ho a me ka kire wo ne se bibi wo na de odi bi aya de wo ho nti ye kire wo amamre bi ne amane bi a na waye nsuansu anu a nipa ewu omu ne ade no ebi mpɛ te sɛ wo de dade sɛn ana sɛ ade tuntum ekɔ nsuo no ebi mpɛ aburo aduane nti wo wɛkɔ saa site ne saa na wo bɛ yɛ adwuma wo saa nsuo no ma wo ni di aburo ana saa de no wo nsuo no nti ansa na wo bɛkɔ asase bi so no hwehwɛ 277 jena bɛ den ube hunu se hunu saan ebi mpe kramay inti biaye biya wo nechi wadie
2: okay.
0: Inti diye se wuyen nise mfa nise me Dr. Boama na mabegye site bi ewo ha e bia poe mantem ana se atoye mantem ba bia you do from a good e bia no ade a as I say no so e den ya ba bia omutu no we ni bia no ensuo ewo ah me ni abe ma awo fredo ai yo afi ya to ka
2: from am yo from am
0: e mo ajo ah o France me ma ajo enti me ma o se den so so ene ne e koso nyankopon ntutwa nye o
3: omo o ban
0: na onye wakoma so ade ma na ensi uye
2: amen
0: bebi nti me money din na me pai bo ne se onyankopon bi adom pro ne ma no onye no se chire ne na ensi ne ye enti
2: o na wala as kan no asini pa ne mani pedi adro
0: ni pa ne mani pedi adro what you say
2: pa
0: enti wo kwa na wakohwe asase no a na nsuo no a wo koye mu adwuma no ese osua ho aba kwasem kakra se ubeko untimi nko kro bi so se ukutu fama gudie na unko ahemfie nko hu kro wura na unko hu suman kwa hene na onkyere wo se o ampa nsuo we ana asase ya wabegie adwuma no de wo koye nemum amamre ye ye ma nsuo yi ana se achiwade e wo nsuo yi hu ni se ubeyi se ube ana wo fa saade we nko